0: zachránil. Neviem, prečo ma zachránil, ale som mu za to veľmi vďačný.
1: Vo chvíli, keď zemetrasenie začalo, 159 študentov teológie a 89 študentov filozofie bolo práve na vyučovaní v Národnom seminári. Počas tejto katastrofy zomrel profesor a 14 študentov. Bolesť a neistota zanechali stopy na tých, ktorí prežili. Dnes ich vedie viera, v ktorej nachádzajú silu ísť ďalej.
2: Práve som bol v seminári, keď začalo zemetrasenie. A môžem vám povedať, že to bola neľahká skúsenosť. Boli tam seminaristi, ktorých som poznal. Kňaz, s ktorým som spolupracoval a s ktorým sme si boli navzájom blízki. Teraz je mŕtvy. Títo seminaristi mali pred sebou sľubnú budúcnosť. Počas zemetrasenia prišli o život. Môžem vám povedať, že to bolo naozaj strašné. To, čo mi však pomohlo zvládnuť túto situáciu, je skutočnosť, že som sa nebúril voči Bohu. Neprestal som veriť v Božiu lásku. Moja viera v Boha mi dala silu ísť ďalej.

0: Prišiel som tam, aby som sa postaral o pozostatky. Aby som dohliadol na kopanie hrobov. A aby som po ukončení pohrebného obradu pochoval zosnulých. Bolo to pre mňa veľmi ťažké. Ešte aj dnes, keď o tom hovorím, cítim hlboký smútok. Obetujem ho však nášmu Pánovi, pretože život tvorí smútok aj šťastie. Tento druh smútku má však mimoriadny význam pre seminár a pre mňa osobne, pretože to prijímam s láskou a nádejou. Život od nás stále žiada vytrvalosť v našich modlitbách.
1: Zemetrasenie z 12. januára 2010 si vyžiadalo životy viac než 300 000 obetí. Jozef Serge Miot, arcibiskup z Port-au-Prince, bol medzi nimi, spolu so 7 diecéznymi kňazmi, 31 seminaristami a 30 rehoľníkmi.
0: Seminár bol naozaj vážne poškodený. Úplne sa zrútil. Ak by vtedy boli všetci v kaplnke, nikto by sa nezachránil. Kaplnka sa úplne prepadla. Myslím tým, že podlaha kaplnky sa zosunula až po zem, takže z nej nič nezostalo. Len si predstavte, že ak by v nej práve bolo všetkých 170 seminaristov, všetci by zahynuli. Vďaka Bohu sa to nestalo. A za to musíme byť vďační.
1: Straty v infraštruktúre, ktoré utrpela katolícka cirkev na Haiti, sa dotkli všetkých sfér spoločnosti. Keďže cirkev je hlavným poskytovateľom vzdelávania i zdravotníckych služieb v krajine, často musela pokrývať výdavky, ktoré vláda v dôsledku zložitej spoločenskej a politickej situácie nebola schopná pokryť. Pre duchovnú formáciu a ľudský rozvoj v krajine je veľmi dôležitý dostatočný počet kňazov. Aj napriek neistej situácii na Haiti počas posledných 10 ročí cirkev veľmi pokročila a počet povolaní vzrástol.

0: Ak vezmeme do úvahy, že máme 10 seminaristov z každej diecézy, mohlo by to budiť dojem, že na Haiti je veľa povolaní do kňazstva. Lenže to by bolo len na základe povrchného pozorovania. Keď sa totiž pozrieme na realitu cirkvi a hlbšie do nej vnikneme, zistíme, že povolaní nie je tak veľa. Cirkev tu poskytuje celý rad služieb, ktoré si vyžadujú množstvo ľudí, aby tak zaistila štandardy, ktoré sa od nej očakávajú.
1: Stačí sa prejsť okolo seminára, aby ste videli ťažké podmienky, v ktorých sa musia študenti učiť i pracovať. Skoro všetko prebieha v otvorenom priestranstve. Je to čas skúšky pre profesorov aj seminaristov. Ale všetci to znášajú s odhodlaním a entuziazmom. Tento seminár pod stanmi je svedectvom, že cirkev sa ani tu nevzdáva a neochvejne naďalej formuje tých mladých ľudí, ktorí odovzdali svoj život Bohu.
0: Myslím si, že toto zemetrasenie prehlbilo to, čo nazývame, to, čo mu hovoríme, ekonomická kríza. Mnohé rodiny Haitianov to priviedlo z ekonomického hľadiska na mizinu. Ide o to, že rodiny, ktoré mali prácu a mohli si dovoliť štúdium a zdravotnú starostlivosť pre svoje deti, sú dnes úplne bez peňazí. To sa týka aj seminaristov. Prišli z chudobných rodín, ktoré mali skromné prostriedky a ich životný štandard nebol príliš vysoký. To musíme oceniť a zároveň si to pripustiť. Študenti filozofie robievajú každý rok peňažnú zbierku, čo však nestačí. Avšak pre mňa to znamená veľa, ak beriem do úvahy ich finančnú situáciu a situáciu ich rodín.
1: Profesori seminára naozaj tvrdo pracujú. S týmito mladými mužmi trávia dni a noci. Zdieľajú s nimi tie isté bolesti. Snažia sa im pomôcť v ich štúdiu a zároveň odhodlane vedú ich duchovnú formáciu. Všetci títo mladí muži pochádzajú z haitských rodín, ktoré musia tvrdo pracovať, aby prežili. Odhaduje sa, že okolo 90% Haitianov nemá stálu prácu.
0: Svoje povinnosti voči cirkvi beriem ako dedičstvo a vykonávam ich naozaj s láskou. Robím to, pretože som synom cirkvi. Práve preto sa cítim dobre v spoločnosti seminaristov. Som rád, že ich môžem učiť, športovať s nimi, hoci napríklad aj behať za loptou po futbalovom ihrisku. Je to radosť byť s nimi a povzbudzovať ich, aby pokračovali v ceste ku kňazstvu.
2: Kňaz je Božím mužom. Keď niekoho Boh povolá, aby sa pre neho namáhal, aby pre neho pracoval, vyplýva mi z toho, že najdôležitejšou aktivitou v živote kňaza je modlitba. Práve skrze modlitbu sa kňaz snaží prísť ešte bližšie k Bohu a práve cez modlitbu privádza bližšie k Bohu aj ostatných ľudí. Privádza k Bohu tých ľudí, za ktorých nesie zodpovednosť. Podobne je to aj s našim štúdiom ako s modlitbou k Bohu. Pretože práve cez naše štúdium budeme schopní ponúknuť svedectvo a budeme schopní odpovedať ľuďom. Budeme môcť Božiemu ľudu povedať: pozrite sa, toto je viera cirkvi, tomuto cirkev verí a tomuto nás učí.

0: Na Haiti žije mnoho, mnoho mladých ľudí, čo vidno aj v katolíckej cirkvi. Počas našej dvojtýždňovej cesty sme stretli mnoho mladých mužov a žien, ktorí sa rozhodli zasvetiť svoj život Bohu. Mňa osobne dojali seminaristi, ktorých sme stretli v dočasnom seminári v Lilavoa na okraji prístavu O'Prince. Obidve fakulty seminára zemetrasenie úplne zničilo a niekoľko mladých mužov tam aj zomrelo. Dnes je preto veľmi povzbudivé vidieť, ako títo mladí muži napriek obrovskému utrpeniu a núdzi odovzdávajú svoj život cirkvi a pridávajú sa ku kňazskému alebo rehoľnému životu, aby mohli v budúcnosti pre ľudí na Haiti veľa vykonať.
1: Rekonštrukcia na Haiti bude trvať ešte veľmi dlho, ak sa patrične nevyrieši kľúčový problém korupcie, násilia a sociálnej dezintegrácie. V čase potreby duchovnej a sociálnej obnovy je katolícka cirkev viac než kedykoľvek predtým pozvaná k tomu, aby poskytla kňazom kvalitnú formáciu. Mali by byť plní nádeje a pripravení prevziať na seba konkrétnu úlohu na záchranu základných hodnôt v spoločnosti. Svedectvá seminaristov nám dávajú dôvod na radosť.
2: Cesta je dlhá, ale ako povedal jeden svätý, keď Boh volá, treba odpovedať. Sám za seba musím povedať, že Boh ma nielenže povolal, ale vždy ma aj sprevádza. Chcel by som byť kňazom podľa Ježišovho srdca. Netreba to viac komentovať. Ide o človeka, ktorý je skutočným svedkom Boha. Kristovým svedkom pre ľudí. Rozhodol som sa z vlastnej vôle a celým srdcom, že odpoviem na Božie volanie. Som tu prvý rok. Mali sme veľa ťažkostí, ale môžem povedať, že moja motivácia je oveľa väčšia. Zatiaľ som nič neoľutoval. Som hrdý na to, že môžem odpovedať. Som rovnako aj pripravený na prácu, do ktorej ma cirkev pozýva. Chcem byť Kristovým svedkom pre tých ľudí, ktorým mám slúžiť. Chcem im preukazovať pochopenie a sprevádzať ich v každodenných situáciách. Chcem byť súčasťou ich života, pomôcť im nájsť Kristovú tvár a pozvať ich, aby ho nasledovali.
1: Slovenské znenie pre televíziu Lux vyrobilo Studio Lux v roku 2018.

Zasadím do púšte céder, agát, myrtu a olivový strom. Sadím do pustiny Cyprus, Brest a Jedľu pospolu. Takto popisuje Izaiáš mesiášskú záhradu. Biblia je plná stromov aj kvetov. Spomeňme len horčičné zrnko, krásu poľných ľalí, planý figovník či Zacheja vyštveraného na strome. Milí priatelia, pozývame vás sledovať reláciu Eden, v ktorej odhaľujeme tieto krásne stromy a kvety Svätého písma a navštevujeme nevšedné kláštorné záhrady.

0: určite to nefunguje.
1: Čo? Moment, hneď som tu. Verka! Uh-huh. Verka, niečo ti prišlo.
0: Lukáš? No, a to nie je pre mňa.
1: Ale veď je tam tvoje meno.
0: No práve, že nie je. Je tu napísané Vierka, a nie Verka.
2: Sledujte Gustove príbehy každú nedeľu večer.
3: Dokument Márino kráľovstvo nám približuje slová, ktoré nám dala Mária pri zjavení vo Fatime. Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. Čo znamená toto prisľúbenie v dnešných časoch v Márinej dobe? V časoch, kedy prežívame nové Turíce, obnovenú úctu k eucharistickému Ježišovi, obnovu kňazstva. Ale zároveň pociťujeme aj silný duchovný boj. Božej milosti je Mária pre nás svetlom aj vtedy, keď sa zdá, že tma je už úplne tmavá. Nechajme sa naplniť nádejou prísľubu jej víťazstva v nedeľu večer. Jedno z najväčších mystérií kresťanstva. Plátno, ktoré fascinuje veriacich aj vedcov po stáročia. Aké tajomstvo ukrýva?
4: Miestnemu biskupovi Pierovi Darsimu sa dostala do rúk táto vec. Taká zvláštna, taká výnimočná, taká nezvyčajná. Mal strach, že dôjde k hriechu, ktorý bol v tej dobe považovaný za jeden z najhorších. Hriech poverčivosti, hriech modlárstva.
3: Sledujte dokument Turínske plátno a odhalite pravdu skrytú v tkanine. Pripravte sa na dobrodružstvo, aké ste ešte nezažili.
5: Mrzí ma to. Ale myslím, že najlepšie bude zostať na ostrove. Teda len kým nás niekto nenájde.
3: Čakajú vás dýchberúce scenérie a momenty, ktoré ukážu, že sila rodiny dokáže prekonať aj tie najväčšie výzvy. Novodobý Robinzoniak.

Čítanie z knihy proroka Micheáša. Pane, pas svoj ľud svojou berlou, svoje dedičné stádo, ktoré osamele býva na horských stráňach, uprostred záhrad. Nech spasú Bášan a Galát, ako v dňoch pradávnych. Ukáž nám zázraky, ako v dňoch, keď si vychádzal z egyptskej krajiny. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš zločiny a prechádzaš ponad hriech zvyškou svojho dedičstva? Neprechovávaj svoj hnev na veky, lebo sa rád zľutúva. Vráti sa a zmiluje sa nad nami, rozšľape naše neprávosti a do morských hlbín zahodí všetky naše hriechy. Jakubovi preukážeš vernosť, Abrahamovi milosrdenstvo, ako si prisahal našim otcom od pradávnych dní. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Pane, svojej krajine si preukázal milosť. Jakuba si zbavil poroby. Svojmu ľudu si odpustil vinu a zakryl si všetky jeho hriechy. Všetok hnev si v sebe potlačil a zmiernil svoje rozhorčenie. Ukáž nám, Panie, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Obnov nás, Bože, naša spása a odvráť od nás svoj hnev. Vari sa chceš hnevať na nás na veky a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať. Ukáž nám, Panie, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás,

0: aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán. A môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu. Aleluja, aleluja.
1: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
0: Sláva tebe, Pane.
1: Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Kto si mu povedal, vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel, kto je moja matka a kto sú moji bratia? Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal, hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Počuli sme slovo Pánovo.
0: Chvála tebe, Kriste.
1: My sme veľakrát počuli, drahí moji, tento úryvok Evanjelia. Veľakrát sme už rozmýšľali nad tým ten prvý moment. To Pán Ježiš nemal rád svoju maminu, ale mal, však to všetci veľmi dobre vieme, že kto bol ten, kto najviac plnil vôľu nebeského Otca. Predsa Mária. To už všetko veľmi dobre vieme, ale ono tam potom pokračuje ďalej v tom našom uvažovaní. Ježiš hovorí, každý, kto plní vôľu môjho Otca, je môj brat, sestra i matka. Chceme byť Ježišovými bratmi, sestrami, matkami, už čo akokoľvek to nazve. Chceme byť tí, ktorí sú v jeho blízkosti tu na zemi i vo večnosti. A tak potom sa pýtame, ale čo je potom vôľa Ježišovho Otca? Vôľa Ježišovho Otca, napríklad, zoberme si udalosť pri Jordáne, keď tam Ján Krstiteľ krstí a Ježiš zostupuje, potom z neba zostupuje Duch Svätý v podobe holubice a z neba zaznieva hlas. Toto je môj milovaný syn. A teraz to kľúčové, kvôli čomu to hovorím. Jeho počúvajte. Čo je vôľou nebeského Otca? No aby sme počúvali Ježiša. A čo nám hovorí Ježiš? No to všetko máme v Evanjeliu. A treba naozaj nevytrhať z kontextu, ale naozaj brať to tak, ako to tam je. Čo nám hovorí Ježiš, čo je kľúčové? Milovať Boha, milovať blížneho ako seba samého. Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. A to milovať, on ide ďalej a ešte vysvetľuje, že však milujem blížnych, že aký problém. Pozor, pozor, dobre robte tým, čo vám zle robia, hovorí Ježiš. Aj tých, čo vás nenávidia, modlite sa za nich, milujte všetkých, milujte svojich nepriateľov. A to potom už človek sa zastaví, až toto je vôľa nebeského Otca. Nestačí sa zastaviť trošku skôr. To už je pre tých dokonalých. Ibaže my chceme byť v nebi. A v nebi sú ľudia. Anieli, áno. Mária, áno. Jozef, áno. Apoštoli. Ale aj ďalší ľudia. Na zemi to vieme urobiť. Na zemi proste, keď z niekého nesnášam, tak idem tam si sadnúť v kostole, lebo on sedí tam v kostole. Ani na dajte si znak pokoja si ruku dať nemusíme, na príjmanie ideme obidvaja, však ako super, ne? Toto sa v nebi nedá. Tam není tam v kostole a tam v kostole. Tam je tu. A tam sa nevyhnem nikomu. Teraz v podstate to môžem riešiť dvomi spôsobmi. Jeden spôsob, že ja sa tam s ním stretnúť nechcem, tak dúfam, že tam nebude. To je strašné. To je niečo tak strašné, prijať niekomu až také obrovské zlo. Nie, dúfam, že tam bude. To je kresťanské. Dúfam, že tam budú všetci. Peklo existuje. Ježiš hovorí, že úzka brána. Ja chcem, aby všetci prechádzali tou úzkou bránou. A keď ti ublížili, no veď aj ja som ublížil, ale chcem, aby som aj ja tou úzkou bránou prešiel, ale aj tí ostatní. Chceme byť tí, ktorí prechádzajú úzkou bránou, teda plnia vôľu Otca, ktorý hovorí, počúvajte môjho syna. A syn hovorí, úzka brána. Chceme byť tí, ktorí prechádzame tou úzkou bránou a prajme všetkým ostatným a modlíme sa za všetkých ostatných, aby aj oni tou úzkou bránou prešli a aby sme sa raz vo večnosti spolu stretli. Pochválený bude Ježiš Kristus.
0: Na veky, amen.

Zasadím do púšte céder, agát, myrtu a olivový strom. Sadím do pustiny Cyprus, Brest a Jedľu pospolu. Takto popisuje Izaiáš mesiášskú záhradu. Biblia je plná stromov aj kvetov. Spomeňme len horčičné zrnko, krásu poľných ľalí, planý figovník či Zacheja vyštveraného na strome. Milí priatelia, pozývame vás sledovať reláciu Eden, v ktorej odhaľujeme tieto krásne stromy a kvety Svätého písma a navštevujeme nevšedné kláštorné záhrady.

dokument Márino kráľovstvo nám približuje slová, ktoré nám dala Mária pri zjavení vo Fatime. Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. Čo znamená toto prisľúbenie v dnešných časoch v Márinej dobe? V časoch, kedy prežívame nové Turíce, obnovenú úctu k eucharistickému Ježišovi, obnovu kňazstva. Ale zároveň pociťujeme aj silný duchovný boj. Božej milosti je Mária pre nás svetlom aj vtedy, keď sa zdá, že tma je už úplne tmavá. Nechajme sa naplniť nádejou prísľubu jej víťazstva v nedeľu večer.

Existuje diabol? Ako už vieme, ľudia boli stvorení so schopnosťami rozumu a vôle. Boli stvorení, aby mohli mať účasť na Božom živote, v ňom spoznať svoj pôvod a zmysel a milovať ho. Ako sme si povedali, človek na začiatku urobil niečo celkom iné. Ale ľudia nie sú jediné stvorenia, ktoré disponujú rozumom a vôľou. Nie sú jediní, kto dokáže Boha spoznávať a milovať a mať účasť na jeho božskom živote. Sú tu ešte anjeli. A žiaľ, na začiatku vekov to nebol len človek, kto si namýšľal, že je úžasný, ale aj niekoľko anjelov. Aj oni sa považovali za stred vesmíru a chceli byť ako Boh. A ani v ich prípade to nedopadlo dobre. Podobne ako ľudia, aj títo anjeli stratili priateľstvo s Bohom. Voláme ich diabli alebo démoni. Pre ich vodcu používame meno Satan alebo Lucifer. Takže tak to bolo. Z toho vyplýva jedna dobrá a jedna zlá správa. Tak najprv tá zlá. Diabol naozaj existuje. Nemá síce rohy, kopytá a červený odev, ale padlí anjeli sú reálni. O ich existencii sa v Biblii jasne hovorí. A teraz dobrá správa. Nie je to ako v hollywoodskych filmoch, v ktorých má človek pocit, že Zem je bojskom medzi dobrým a zlým Bohom. Alebo že Boh bojuje proti diablovi a my sme kdesi uprostred. Tak to nie je. Neexistuje dobrý a zlý Boh. Je len jeden Boh a ten je dobrý. Boh stvoril stvorenia schopné mať účasť na jeho božskom živote, ale mali to chcieť dobrovoľne. Nemôžem predsa niekoho prinútiť, aby ma miloval. Láska musí byť slobodná. A presne takisto slobodne sa môžem od Boha odvrátiť. Ľudia aj anjeli sú teda schopní toho najlepšieho, pravej lásky, ale aj toho najhoršieho, na seba zameraného egoizmu. A presne takí sú diabli a démoni. Táto realita sa nám môže zdať až strašidelná, ale nemusíme mať strach. Diabli a démoni sú len stvorenia a preto jednu vec nikdy nedokážu, a to premôcť Boha.

0: Po úvodnom pozdrave kňaz niektorou z formul, ktoré ponúka misál, vyzýva veriacich do úkonu pokánia. Ako to v jednej z tých výziev zaznieva, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť tieto tajomstva? Úkon kajúcnosti nenahrádza sviatostné rozhrešenie, ktoré je nevyhnutné pri každom ťažkom hriechu. Je to taká očista aj od zanedbaného dobra, od hriechov posledných dní, ktoré sa stále nahromadia. A zároveň sa tým vyjadruje, že každým hriechom my sa previnujeme aj voči spoločenstvu veriacich, aj najsúkromnejším hriechom poškodzujeme ten duchovný organizmus alebo mystické telo Krista. A preto prosíme aj bratov a sestry jednak o odpustenie a zároveň ich prosíme, aby spolu s nami sa modlili k Bohu, aby sme sa dokázali hriechu zbaviť. Cez nedele, najmä cez veľkonočné obdobie, môže úkon kajúcnosti mať aj podobu tzv. Asperges, keď kňaz prechádza chrámom a kropí prítomných svetenou vodou. Je to dávna tradícia, skôr východná, keď v prvom tisícročí prechádzali v procesii v kláštoroch a svetili alebo kropili kláštor, kostol, neskôršie aj veriacich. V latinskej liturgii už od stredoveku tento úkon je tiež pripomienkou krstu a krstnej nevinnosti, o ktorú prosíme a ktorú si obnovujeme. Vyznanie a úkon kajúcnosti má sprevádzať chvíľa stíšenia. Je veľmi dôležitá, aby to nebolo len nejaké zopakovanie alebo memorovanie modlitby, ale aby sme my v tej chvíli cítili, čo dnes ťaží moje svedomie, za čo prosím o odpustenie. A potom sú tu aj gestá, ktorými sprevádzame úkon kajúcnosti. Je to bitie sa v prsia, znamená to, že sa dotýkame srdca, ktoré jednak bolo zatvrdené tým, že sa dopustilo hriechu, ale zároveň je to akoby klopanie, niektorí hovoria, na dvere Božieho milosrdenstva. Súčasne je to zapájanie aj tela, čo opakovane si uvedomujeme pri svätej omši, že do nej vstupuje človek celý, aj so svojím telom, so svojimi citmi, predstavivosťou a to všetko je prepojené so svojím srdcom, ktoré prosíme o očistenie. Po samotnom vyznaní hriechov ešte nasleduje vzývanie tzv. Kyrie, alebo to opakované Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa. V minulosti v tejto časti svätej omše sa prednášali rôzne prosby. Ale toto všetko je zhrnuté do toho opakovaného zvolania, v ktorom akoby sme si znova pripomínali jednak svoju hriešnosť, ale aj potrebu Božieho odpustenia. Je to také počiarknutie toho, za čo sme prosili pri úkone kajúcnosti, teda uvedomenie si hriešnosti, ale aj to, že Boh nám vo svojom milosrdenstve odpúšťa všetky hriechy. Opakovaným zvolaním Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, opäť Pane, zmiluj sa, sa vyjadruje aj tá dynamika prosby, ktorá má byť stupňujúca, môže mať spievanú podobu alebo recitovanú a zároveň naznačuje aj Najsvätejšiu Trojicu. Obraciame sa síce na Krista, ale práve tým trojnásobným zvolaním si uvedomíme, že sa obraciame na celú Najsvätejšiu Trojicu.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Asi si kladieme otázku, ktorá je na mieste, ako čím plnšie prežiť túto časť svätej omše, teda úkon kajúcnosti a vzývanie Pane, zmiluj sa. Tá príprava je jednak vzdialená a je ňou pravidelné spytovanie svedomia, dosť často sa naň zabúda. Už v daný deň si uvedomiť, čo v ňom bolo zlé a odprosiť Boha, pamätať aj na zanedbané dobro, ktorého je veľmi veľa, zároveň aj poďakovať za to, čo nám Boh dobre umožnil prežiť. A kto si udržuje takýto cit pre svoju hriešnosť a pre Božiu svetosť, tak potom prežíva aj úkon kajúcnosti oveľa konkrétnejšie. A toto by som chcel zdôrazniť po tej výzve na vyznanie hriechov, si uvedomiť tú konkrétnu hriešnosť, lebo my okruhy hriechov máme veľmi podobné ohováranie príklad. Ale v danom dni ja som konkrétneho človeka ohováral. A keď takto vstupujeme do toho úkonu kajúcnosti, tak tým pádom tá svätá omša sa stáva neopakovateľná a aj sa oveľa ľahšie prežíva sústredenie. Zároveň je veľmi dôležité pamätať na tú Božiu svetosť. Ako Peter povedal, Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. uvedomiť si stále pri liturgii je prítomný Boh, ktorý je dokonalý, svätý, plnosť lásky. A v takomto rozpoložení potom naozaj sa aj úkon kajúcnosti prežíva oveľa hodnotnejšie.

0: Viete, či je pravdivý výrok, že najbližším priateľom kráľa Dávida bol Jonatán? Odpovede nielen na túto otázku sa dozviete v dnešnej časti našej súťažnej relácie Kvízovka. Práve začíname. V štúdiu nie som sám, ale sú tu so mnou dnes moji dvaja ctení hostia, Milan Spíšiak a Janka Trávničková. Vítajte.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme.
0: A ja ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia. Nie je jednoduché, aby ste sem prišli, postavili sa pred tú kameru. Janka, možno pre teba je to taký skoro každodenný chlebík.
1: Ale však aj Milan, on je tiež zvyknutý, keď je ako redaktor niekde, tak sa musí tiež postaviť pred kamery. Ale áno, pre mňa to vlastne nie je problém, ja si to celkom užívam byť pred kamerami, aj keď teraz som teda v inej pozícii.
0: Výborne. Ešte raz teším sa, že ste prišli. No a vrhnime sa rovno do prvého súťažného kola. Čaká nás 8 otázok v rôznych témach. Pre každého z vás sú určené 4 otázky. No a prvá si otázku môže vybrať Janka, nech sa ti páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Asi mi slúbil Maruško, že budú ľahké a keď sa pozerám na tie okruhy, tak veru neviem. No a začne
0: netreba sa báť, netreba sa báť.
1: Takou istotkou skúsime to sväté písmo.
0: Pozrime sa, čo sa tam skrýva. Zorať kráľov Izraela podľa chronológie. Šalamún, Dávid, Saul a Roboam. Takže ideme zoraďovať.
1: Chronológie od najstaršieho po najmladšieho?
0: Áno, od prvého po posledného.
1: Takže prvý bol Saul, po ňom bol Dávid, jeho syn Šalamún a potom by mal byť Roboam.
0: Zoradili sme to správne, Janka, vynikajúco.
1: Tak nebolo to ťažké, mal si pravdu.
0: Áno, získavaš prvý bod v tomto prvom súťažnom kole. No a Milan, teraz tvoja prvá otázka, nech sa páči.
2: Skúsime pápežov.
0: Skúsme pápežov.
1: Si trúfáš?
0: Pod kategóriou pápeži sa skrýva otázka. Zorať pápežov podľa dĺžky pontifikátu od najdlhšieho. Ján Pavol I, Benedikt XVI, Pius IX a Ján Pavol II.
2: Neistý som si nie, ale skúsil by som Jána Pavla II. Ako najdlhšie.
0: Zoradujeme od najdlhšieho. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ale toto som si práve nie úplne istý. Potom by som dal Pia IX. Potom by som dal Benedikta 16. a najkratší pontifikát asi aj celkové bol Ján Pavol I.
0: No, dvoch si vymenil medzi sebou. Dvoch si vymenil medzi sebou.
2: Tých prvých, tam som si nebol.
0: Prvých dvoch, áno. Najdlhší pontifikát v dejinách mal práve Pius IX. Slúžil až 31 rokov.
1: A to nás metie, lebo toho sme nezažili. Tak by si nemal mať také otázky.
2: S ním sme neboli, ale nevadí.
0: Ján Pavol II 26 rokov, to bol tiež skutočne veľmi dlhý pontifikát. Benedikt 16 8 rokov a Ján Pavol I, ako si povedal, len 33 dní.
2: Tak.
0: Ten bol veľmi krátky. Janka, nech sa páči, čaká ťa ďalšia súťažná otázka. Z ktorej témy to bude?
1: Sviatosti.
0: Sviatosti. Pozrime sa na to. V tejto otázke máš 4 možnosti, z ktorých práve jedna je správna. Kto žiada sviatosť birmovania pre birmovanca? Je to po A buď farár, po B rodičia, po C birmovný rodič, alebo po D samotný birmovanec. Čo myslíš?
1: Tak logicky mi vychádza, že ak je birmovka sviatosť kresťanskej dospelosti, tak by to byl, mal byť práve sám birmovanec, ktorý o ňu žiada a ju chce, tak by som dala Dčko birmovanec.
0: Tvoje deti už mali birmovku?
1: Staršia sa pripravuje.
0: Výborne. Hm?
1: Tak a ja som teda o nič nežiadala, tak vychádzam z toho, že...
0: Áno, je to správne. Je to správne, presne tak. Presne tak. O sviatosť birmovania žiada biskupa samotný birmovanec. Výborne. A pozrime sa na ďalšiu otázku. Milan, výber je na tebe.
2: Asi by som skúsil svätých.
0: Ktorí z uvedených svätých majú titul učiteľ cirkvi? Budeme vyberať 3 zo 6. A možnosti sú svätý Hieronym, svätý Jozef, svätý Gregor Veľký, svätý Ambrós, svätý Krištof a svätý Benedikt alebo Benedikt.
1: Ty si samé ťažké otázky vyberáš, Milan.
2: Mám na to talent. Dobre, začal by som Hieronymom. Mm-hmm. Potom svätým Gregorom Veľkým, C-čko.
0: Áno, a ešte jeden.
2: Asi by som skúsil svätého Ambróza.
0: No čo myslíš? Je to správne?
2: Asi, hej.
0: Áno, yes. Áno.

0: Vynikajúco, je to správne.
1: Pomenovaním učiteľ cirkvi označuje katolícka cirkev svetcov, ktorí sa osobitným spôsobom pričinili o správny výklad pravd viery a sami žili autentický život viery. Takže výborne si to zvládol. No a pozrime sa na ďalšiu otázku, vyberie na Janke. Počet tém sa zužuje.
2: Áno, skúsme apoštolov.
1: No, v tejto otázke budeme hádať, či je daný výrok pravdivý alebo nie. A otázka znie. Apoštoli Peter a Ján uzdravili slepého muža pri bráne chrámu. Je to pravda alebo je to lož?
2: No, on bol chromý, takže je to lož.
1: Je to lož, veľmi správne. Uzdravili chromého muža, nie slepého, a tento text nachádzame v Skutkoch apoštolov v 3. kapitole. Tak. Vynikajúco, získavaš ďalší bod.
2: Tak mňa si neklamal, ja mám naozaj ľahké.
1: Je to otázka výberu. Milan, skús.
3: Ja by som išiel do architektúry.
1: Architektúra, to je tvoja silná stránka.
3: No, neviem, ale...
1: Ale áno.
3: Trebárs.
1: Ale áno. A v tejto otázke taktiež budeme určovať, či je daný výrok pravdivý, alebo nie. A otázka znie. Barokové kostoly sú jednoduché a bez ozdôb. Je to pravda, alebo nie?
3: A toto je lož, pretože barokové kostoly sú práve tie najvyzdobenejšie. Najzdobnejšie.
1: Vynikajú to. Samozrejme, máš pravdu. A tie tvoje zabudnuté poklady tých kostolov, čo si po Slovensku prešiel a natáčal, tak áno, jednoznačne.
2: To sú tí tučnučky anielikovia všade.
1: Áno, barokový anielik. Získavaš ďalší bod, gratulujem ti. A Janka, vyberáš si poslednú súťažnú otázku pre teba v tomto prvom kole. Nech sa páči.
2: Skúsim koncily.
1: Koncily. A otázka znie. Ktorý pápež zvolal druhý vatikánsky koncil? Tiež si to nezažila, ale skúsme. Predpokladám, že správnu odpoveď poznáš. Vyberáme zo štyroch. Po A. Jan 23. Po B. Pavol 6. Po C. Pius 12. Alebo po D. Jan Pavol 2.
2: No, toto je celkom jednoduchá otázka, lebo zvolal ho Jan 23., pretože mal dostatočne veľkú odvahu na to, aby to urobil, ale dokončil ho Pavol VI, pretože ten bol zase dostatočne systematický na to, aby ten koncil mohol byť završený.
1: Áno, Duch Svätý si to takto zariadil. Presne a samozrejme tak. Máš pravdu a získavaš ďalší bod.
2: A to mi pomohla televízia Lux, pretože som moderovala reláciu Fundamenty, ktorá sa venovala druhému vatikánskemu koncilu, takže ďaká tomu to viem.
1: Vynikajúco. Milan, tebe zostala posledná otázka v tomto prvom súťažnom kole.
3: Čiže nemám na výber?
1: Nemáš na výber. Je to katechizmus. Budeme vyberať opäť tri správne odpovede zo šiestich. A otázka znie, ktoré z nasledujúcich hriechov nepatria medzi sedem hlavných? Lakomstvo, chamtivosť, obžerstvo, závislosť, sebeckosť a hnev. Vyberáme tri, ktoré nepatria medzi sedem hlavných hriechov.
3: Čiže určite závislosť. Potom... sebeckosť a hnev. Zle. Dobre.
2: Chamtivosť tam nepovedí.
1: Áno, správna odpoveď je B, D a E. Sedem hlavných hriechov, označovaných aj ako kardinálne alebo smrteľné hriechy, sú pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, práve ten hnev a lenivosť. A chamtivosť a sebeckosť môžu súvisieť napríklad s lakomosťou alebo závislosť napríklad s obžerstvom. Tak máme za sebou prvé súťažné kolo. Poďme sa pozrieť, ako ste v ňom obstali a aký je bodový stav. 2-4 pre Janku. Janka si vybrala tie ľahšie otázky.
2: Je to tak. Tuto akoby zavážilo to, že som žena, dali ste mi možnosť výberu ako prvej a išla som na to strategicky a vyberala som to jednoduchšie, ale ja verím, že Milan ma dobehne.
1: Bude mať šancu v druhom súťažnom kole. Tam sú ešte stále tri otázky, čiže ak na všetky tri zodpovieš správne, stále má šancu vyhrať. Milí diváci, a predtým, ako sa vrhneme do druhého súťažného kola, si bližšie predstavíme našich hostí, ktorí k nám zavítali do štúdia. Janka, Milan, chcem vám ešte raz poďakovať, že ste prišli zo štúdia kvízovky. Nebali ste sa preukázať svoje vedomosti. Ono, vždy je to možno trošku stres pred tou kamerou, keď sa zapnú svetlá, keď sa zapnú kamery, ale teším sa, že ste tu spolu so mnou a s našimi divákmi. Povedzte nám o sebe niečo viac. Janka, teba teda diváci z obrazovky poznajú o niečo viac ako Milana. Čo je tvojou úlohou práve v televízii Lux?
2: Fú, tak je toho pomerne veľa. Ako hovoríš ty, ktorí sledujú televíziu Lux pravidelne, tak vedia, že teda moderujem niektoré relácie. Okrem toho mám na starosti spravodajstvo. Chodíme aj na tie naše zahraničné cesty, kde pokrývame, či už keď sú Svetové dni mládeže, alebo potom, keď bola Adlimina, to sme boli aj s Milanom. A Milan chodí, on je taký, on má taký veľký dar, že on je aj kameraman, aj strihač, aj redaktor, takže on je super človek do týmu. A okrem toho robím ešte aj nejaké administratívne veci tu v rámci televízie. A som tu úplne, úplne od začiatku.
1: To je krásne, čiže už pomerne veľa rokov.
2: Áno.
1: Milan, skúsa predstaviť našim divákom aj ty, odkiaľ si k nám prišiel.
3: Prišiel som z Banskobystrického štúdia, no, mám tam na starosti takú jeho správu v podstate. A takým môjim hlavným zamestnaním je robiť všetko. Ako povedala Janka, že od kamery, zvuku, strihu, redaktora, manažéra, údržbára, tak no, asi tak robím všetko.
1: Milí priatelia, nás čaká druhé súťažné kolo, v ktorom pôjde o rýchlosť. Pred vami sa objavili tieto červené tlačidlá. Čakajú nás tri otázky. Ak si myslíte, že budete poznať odpoveď, treba tlačidlo stlačiť a potom môžete svoju odpoveď povedať. Či bude správna alebo nie, uvidíme. No, prvá otázka. Budeme doplňať chýbajúci text žalmu. Chválim ťa, Pane, že som vznikol... Janka, nech sa páči.
2: Tak zázračne.
1: Vynikajúco. Aj vieš, kedy môžeme tento žalm počuť v kostoloch?
2: No to veru nie. Až takto ďaleko moje vedomosti nesiahajú.
1: Malo by to byť 24.6. na svätého Jána Krstiteľa.
2: To je skoro priam môj patrón.
1: No vidíš to? Tak tvoj patrón ti vyslúžil prvý bod v tomto druhom súťažnom kole.
2: Milan, snaž sa, prosím ťa.
1: A my sa pustíme do druhej súťažnej otázky. Uvidíte rozmazanú fotografiu a budete hádať, kto sa na tejto fotografii skrýva. Tak nech sa páči, poďme sa na to pozrieť. Opäť, keď si budete myslieť, že poznáte správnu odpoveď, treba stlačiť tlačidlo. Milan, no čo myslíš?
3: Otec Marian Gavenda.
1: Vynikajúco. Ako
2: super.
1: Si ho spoznal? Ako si ho spoznal?
3: Asi tým kameramanským okom. Tým, veľmi že som dobré. Aj slepý, tak ja v kamere vidím niečo podobné, keď nemám okuliare.
1: Veľmi dobre. Veľmi dobre. Tak bodový stav sa nám vyrovnáva.
3: Ešte nie.
1: Pomaličky, pomaličky, pomaličky. No a čaká nás posledná otázka tohto druhého súťažného kola. Budeme hádať výrok. Vy uvidíte iba okienka, v ktorých pomaličky budú pribúdať písmená. A keď si budete myslieť, že viete, čo sa skrýva za tými bielými okienkami, ktoré ešte nie sú vyplnené, tak stlačite tlačidlo a môžete odpovedať na otázku. Tak poďme na to. Prezradím vám, že je to výrok z knihy Prísloví. Je to biblický výrok. Čo myslíte? Čo by to mohlo byť? Viac zapôsobí jedno... No, no čo myslíte? Čo by to mohlo byť? Čo sa tam skrýva za tými bielými okienkami? Viac zapôsobí jedno pokarhanie na... Janka?
2: Na rozumného ako 100 palíc na blázna?
1: Vynikajúco! Vynikajúco, gratulujem ti. Získavaš posledný bod.
2: Ďakujem.
1: V tejto kvízovke. No a poďme sa pozrieť na to, aký je bodový stav po druhom súťažnom kole. 6-3. Janka... Ty si naozaj ťažký súper. Nemajú to s tebou tí chlapi jednoduché.
2: Prepáčte.
1: Myslím, že oni ocenia tvoje vedomosti. No a tým, že si zvíťazila v dnešnej kvízovke, tak máš možnosť odmeniť jedného klubistu, ktorý od nás získa krásnu cenu z e-shopu televízie Lux. Na obrazovkách vidíte počítadlo a keď povieš stop, tak počítadlo sa zastaví a toho klubistu s tým číslom práve odmeníme. Nech sa páči.
2: Stop.
1: Výhercovi gratulujeme. No milí diváci, ak chcete s nami súťažiť aj vy, nezabudnite sa zapojiť do tohto týždňovej súťažnej otázky.
4: Súťažná otázka na tento týždeň znie. Ktorý prorok bol vhodený do jamy s levmi? Po A. Izaiáš, po B. Jeremiáš, po C. Daniel. Správne odpovede nám posielajte formou SMS na číslo 0909 250 000 alebo e-mailom na kvizovka@tvlux.sk v tvare správna odpoveď A, B alebo C, medzera, vaše meno, priezvisko a obec. Zapojením sa do súťaže hráte o hodnotné ceny z e-shopu Televízie Lux. Tento týždeň môžete vyhrať knihu Legenda Aurea, ktorá patrí k najväčším literárnym skvostom stredoveku. Rozpráva príbehy svetcov, ktoré formovali umenie a vieru celej Európy. Sledujte kvízovku každý utorok a štvrtok o 17. hodine.
1: Milan, Janka, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do štúdia.
2: My ďakujeme za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.
1: To sa teším, verím, že ste sa niečo nové dozvedeli. Takisto aj vy, milí diváci, a ešte vám dlhujem odpoveď na otázku z úvodu. Či je pravdivý výrok, že najbližším priateľom kráľa Dávida bol Jonatán? Tak je to tak, naozaj je to pravda. Ďakujem, že ste boli s nami a teším sa na vás opäť na budúce pri sledovaní kvízovky. Dovidenia.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Žalm 140. Osloboď ma, Pane, od zlého človeka a pred násilníkom ma chráň. Veď oni zamýšľajú robiť zlo, deň čo deň podnecujú rozbroje. Ako had si ostria jazyky, za perami majú jed vreteníc. Pane, bráň ma pred rukou hriešnika a chráň ma pred násilníkom, lebo mi zamýšľajú nohy podraziť. Pyšní mi nastavujú osídlo, napínajú sieť z povrazov a kladú mi pasce na cestu. Pánovi hovorím, ty si môj Boh. Čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby. Pane, Pane, ty si moja sila a záštita. Keď bojujem, kryješ mi hlavu. Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného, aby sa uskutočnili jeho zámery. Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú. Nech ich pokrie zloba vlastných perí. Nech na nich padá žeravé uhlie. Vrhni ich do jamy, aby už nevstali. Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi. Násilníka stihne náhla skaza. Viem, že Pán úbohému právo prisúdi a chudobnému odplatí. Len spravodliví budú tvoje meno velebiť a statoční budú bývať u teba.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna.